What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.

og Dig, det mener, hvornår man holder sin mund, når Dig siger, hun lytter med. Kan vide, om Sige, hun er stadig glad for sin hest.

0: Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er Fut Bullet Fynbo!
1: Fuglen skal være fuld, sprit, stiv, knoldesparker.
2: Only you can hear me, summoner. What masterpiece shall we play today?

0: Nu har vi hørt masser. Vi har hørt house, vi har hørt disco, vi har hørt så lidt rock. Men en stilart, jeg ikke har glemt, eller har glemt, det er nemlig countryen.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere.
0: Heller ikke blandt os mere, heller
1: ikke. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring